0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal
0: jeg ikke bare si, da. Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, det.

Ståle Torvesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: det top 40.
1: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

Torgesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: deg på med de best likte låtene i Norge akkurat nå. Så hva vel bedre enn å kickstarte dagen med Karpe sin Karpe for Life?
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Charlotte Thoresen her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Topp 40 kanalen du hører på. Jeg håper du har en strålende start på denne morgenkvisten. Klokka har nå blitt 9:05, men det aldri for tidlig med en ekte fest. Det skal jeg, Victoria Skau, sørge for med de best likte låtene I Norge akkurat nå. Så jeg skal rett og slett bjuda på med en fyr som var hele min oppvekst da han

0: Torjusen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Jarle Torjussen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Sånn.
1: Hei, hei! Det Tale Torjussen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: Torrisen her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: husk at du kan gå inn på radiotopp40.no og sette opp din topp 3-liste med favorittlåter, så kan du vinne gavekort på stor pizza fra pizzabakeren også. Du har 18 år for å delta.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til en.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

servicen er. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, ja.

Ole Torvisen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: No.
1: Vente en trenger, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men du skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg,
0: du har ikke... Ok, men
2: jeg skal ikke
0: bare si, da.
2: Ja, men hva...
1: Ah! Ok.
2: Ja, ja.